0: עטרי.
1: אליאן, היי, עטיני בוסה. אכברנה, לפני, עטלתונוס. יום רח נחקי עמין.